0: نزدیک متره نزدیک گلی مزیتره گوتنان به پیوا به سوزان به هیویا دست مدا تنی هیاتونه یاسا که قانون که قانونا چارچوب قانون هندری ویدا چیه مثلا کردنه اوقاس مثلا چکبردانی هست لی اگر مثلا کرد وی هندری دادنه برده چارا سرکنن مثلا کرد پیبک مثلا کرد دادنه پیبک تری کرد تونه شبوه دولت های تونه لهندزی دروای سینورزی لسر چکبردانی دسکنیه لسر اولهی دسکنیه لی باش دزنه که مثلا اولهی زی نه چارا سرکنه مثلا کرده
1: یعنی پیواجو نش بوی چارا سرکنه پرسا کردانه جبر کو
0: نه
1: ای ای باشه نش بو چارا سرکنه پرسا کردانه چما
0: نه ایرو
1: دانستاندن به کردان را بوه
0: چما
1: چما دانستاندن پیواجو دمی دست بگیریب کردان را دست بگیریه او دمی کش دا بو چارا سرکنه پرسا کرد نینه اف چاد بی
0: او زاتن ناکوکیه که مزنش بو دولتی ناکوکیه که مزنش بو دولتی دولتی جارده مثلا کرد قبول نکر جارده پاش دا آبد مگل جرهانی زمان یعنی وک اسبارات ترکیزی بر ده هزار و هشتاد راپور رادست حکمت خوکر دستلاتاری آخ پارتی کرد گفت یعنی هنی مثلا کرد برای کاشتیانه و دموکراتیک حتی ده هزار و پینجا یعنی چرک دو امین هنی چاره سر بکن آن ترکیه پارچه بوه کی با ایده بشه؟ اسپارات ترکیه ده بشه راپور رادست حکمت گریه جبوه حکمت دولت شاشیه دیکیه تنه ایرو خلاص روزه خلاص دیکیه ما ایرو خلاص کرد ایروز پکیج پکیج چک بردن مسئله چک نه که سوء وکن بین به هزاران به ده هزاران به سه هزاران سه هزاران گلی کرد برای که آشتانه و دموکراتیک بچک زقاق و کولانا ما فی خواه آشتی بخازه ما فی خواه نتوی بخازه ام کردن ام ملت اکن هبون امد دستور بنگهی ده گل بی قبول کرن ام ملت اکن ملت اکی قدیم زمان اما زمان اکی قدیم اکی گرک ده به زمان اما بو زمان پروردهی بخازن حکمتی چی بکن جگور بی آمدتی حکمتی هیا هیا تونه چک هیا تونه ترور ترور ترور او تشکی چاره سر ناکیه جبو ویجی آشتیه سوی اواره ده بیجن آشتی آشتی دجگل هیلا جواتی دا ناتی پجراندن
1: یعنی جواتی که اشتا آمدنینه
0: نگر پیه چونکه تشکتو نه آشتی آشتی آشتی دخوازن راسته گلی کرد آشتی دخوازه سه ساله دخوازه نخوازه خون برژی لی بنا چه آشتی جکیر آشتی جبنا چه آشتی اگر مثلا کرد زمان کرد نه قبول کرن زمان کرد بربه پیوگا کرد نکه و قانون و یاسای ترکیه بپرمی او آشتیه چیه؟ کس نخواش نکه برای چک بی بردان مثلا تن چک بردان هسته دو ده مثلا تو نزاته هم گیش که پشکری دیدنی
1: باش برای
0: سینا مثلا کرده مثلا کردستانیه
1: باش از پرسه که لسر روژاوا بکم شبر که پیشتر گوتینه روژاوا پشکه که جه اوی پیواجوه او هوا بابا تکنی ویسیه بابا تل بردستی منه هوا نویسیه یا روژاوا لسر کردان هاتیه فرس کرن انتگراسیون نینه لیبله اسمیلاسیونه اوه چما او بوچی روژاوا لسر کردان پراستیجی هاتیه فرس کرن و گرین آراوی لگل پیواجوه اوه روژاوا دی قومت شبو پیواجوه دی روژین دی هاتی دا ام چافره چپکن
0: مخابن حکمت هاتیشه یا وقتی من کوبارا عرب یا سوری او یا ترکیه لروجوا انتگراسیون اکاج گور وقت دوین یا تیبتی دمشین ام دیج انتگراسیون اینن لی کی جان انتگراسیون چاوه انتگراسیون فدرال کردستان زی انتگریه نه اوس انتگریه چیه انتگراسیون چیه یک بوینه ام بین دولتا امریکا زی انتگریه روسیه انتگریه، چینی انتگریه، باس، کاتالانیا، ایرلندا، باکور، اوگور، اونا گیش که سیستم که انتگره نن. لی مروب نوی انتگره. سیستم آنها بی انتگره. خسریه کاتالان، Koseriya Kurdistan'a şey Federala Kurdistan'a herem ve
1: Hı.
0: ben Koseriya İrlanda'ya bakur bir sistema server var. Ya ki diye. Mirov neviye sistem entegre biye. Leli Kurdistan'a Rojava eşkere ki sistemi tasfiye kiren. Sazi sivil u leşkeri u idari e Koseriya Rojava ki donze sala berdevam kiren. Evna tasfiye kiren. Na ve ya ku yek mirovayı dixazin sistemi entegre bikin. Ev du kohta şaşıya. Şaşıya ke mezunar tenil pişkiriyavi en bin tenil evi tünne hayata şetine Türkiye'ye. Ev du kuda hat evi merhali. Amerika و انگلستان politika guhart gotin li ser Iraq و Suriye emi navenden bûyînê çê bikin wekhe mêhezê dirbayê devlet
1: Baş.
0: işte Hizbullah Hamas û hevdi bana wekhe bin tasfiye bûn lê gişte çi merhalê tenê em bin Kuseriya Rojava tasfiye bû di birda evna berpirsyarên jê siyasete kursî berpirsyar Enekese u yekitiyen netevi kurt. Yani ki serkeşi ve peyede bu. Vana yekiti çenekirin. Yek du divi siyasete kurt lideri.
1: Prizgiri
0: Gelek beram
1: kavan
0: bir
1: dürüst
0: siyaset katı
1: nekirna
0: bekin.
1: yeketiye bu yan babetin dizi hene.
0: Mesele dizene. Tane yekitin ne? Le yekiti girin bu. Hem de zanki bir su şaşı Nisan yaşından da hazır bir su penca. Caraket khasın ki behevre herin. Suriye ve bir yekti herin yek heteşe kabul nekir. Ahmet Şara kabul nekir. Got ezbe kabul nekir ve peyma encama konferansa da hazar u bistu penca ya bistu şeşi Nisan izi encamayı hem kabul nekir.
1: Baş.
0: Çi bu? Eneke seb seri hu çu hükmeti Suriye danustandı çekir. Peyede bir seri hu çu yan kasede bir seri hu çu. Ev şaşıya ke mezin bu. İruz ev şaşıya berdağım dike. Dödü. Ve kemijin hilbicaratın hetin. Hele kette hilbicaratın hele neket. İron ha berdam dike tekili. Helak tekili bir hükmeti sürre berdam dike helak dedanine. Ev deste iktidara heteşe hezdike yek. Du divi. Guman eme eve mi teşekkür bistan. Şiku guman eme eve ki. Heteşe ve gere gele derveye kurdu Arap'a. Bece ki tili kabille kine. Bece ki meze meb kurda va. İttifak halka, blok halka berfere ya Sünni çekirye. Gele Dürziyan, gele Aleviyan, gele Heremiyan hun vay bidin berçaba meze. Ev talukeye ki jumezin yek. Düdivi gele Rojava tenir jubu azadiye ku bedel ne da? Ne olsa? Jubu gele Heremiz bedel da. Ev kas bedel tekile gel okurdu gele Heremi. Hem bin Alevi, Dürzi, Hristiyan
1: Kavata
0: o
1: ava Rojava dikavme encam pevajoy ne bil bakuş berku hertim dikotun Rojava hala giringe ve pevajoy da jboy ku pevajo serbikeve et ve Rojava van au reketini kirin cebce biket eger cebce ne kira pevajo sernetket.
0: Mıhabın Rojava kete konağa kanlı edi. Hoseri hatta tasfiye kirin. O balkeşe ki Komara Arap ya Suriye giyişten merhala yek al embejin yek parlamen yek arteş yek devlet. Le libraj naskiniye. Libraj naskiniye balkeşe. Armanç dikiye ki Hebuna milleti Kürt destur ve mingeyden neye kabul kürün, neye pejirandın yek. Armaj dikiye ki zimani Kürdi ne ve zimani perverde u fermi. De ben zimani Kürdi bir zimani hatiye kabul kürdü müfredata perverde ya vezirata perverdeyi de. Şu hatiye kabul kürün pejirandın. Eberi de saatun hakkında seyir saat vek derse helbicartın.
1: Tine
0: Doğaza
1: girine
0: sağlatın
1: çent
0: da.
1: vaneyek çent dersek evci ev derse bez bu avayı feri zaman
0: Çaba.
1: Naf Rojava'da çava zaman kabil kiriye olsa kabil kiriye yani hemu vaneyen van hemu dersen van kurdinin hendek dersen van kurdine Gel dersa mejoe. Efe ilgori perverda Suriye buha balaf giriye.
0: Heja o en bayı bir. Ev hurgülünün Seri bin evi vaya. Seri bin evi desta mesela zamanı kurdi bu zamanı helbicartını. Andı saat Haftede an 3 saat, an 5 saat yek.
1: Evet.
0: An ben dersa coğrafya u ders

0: تونك بوي زيادتي 15 مليون سوريي لنافشين كبرمهين شر لهنا جاندكن جافدرگاه ما في مروفان السوري دستي شانكر دمها تباغي دا سدو حفته ونه كاس السوري هاتنا كشتن وجوان سدو بينجو حفت سفيلن سدامين كشتن لو ولاتي جدانا دباكو دماتو دمشي ماينك بتاقا يانجي دباكاسين تشكدار ريل تبقرن دباكو دا انجام شر عشيرا دباجي لغوري آغاهين چافدرگاهي 22 كس جبر برماهين شر هاتنا كشتن 5 نه كسين دنجي بسوجين كشتن و سوجين طايفي دا هاتنا كشتن هر وها ده سوريا بلاوونا چاكان آب سروبر بويا پرسگريك لجم هر مالباتاگي چاكاك هيا و غلق جوان بآوان شاش بكارتينن ده شاهيان دا گلايان داويجن و حتى جبو خشيه جي گلايان داويجن و ده غلق جاران دا ده بس سدما كشتنا كسكي آمان انجافدرگا هما فمروفان السوريا نشان ددن 17 کس در طباقی ده بگولین بسر و بر جانج دزدانه و هر وها بیس کس اندنجی جبر شر مالباتی و عشیری هاتنه کشتن. لگو دی آگاهیان جدما هلوشین رسلات اسد و نیزی 11,000 کس بسدمین جدا هاتنه کشتن که پرانی وان ده پیلین ایشان یعن ده آدار و تیرمه سالا ده 1025 ده سویدای و براوی ده بون.
1: امین ها بحثه مجارکی جدا بکن. اب نچه که هنی گهدار بکن هنگی سوسرته لسر پاسپورتا سوریه نو وینه بازار حمیدیه یا نافدار یا بازار شامه